ma to wo ye menia na wo na wo wo na wo to wo buasi e twana urade wo to wo buasi no wo na na o benya ni mua asumtie e pre